0: la fonchan le ma ou ben kome.
1: Mi la fonchan le ma ou ben kome, fonda gbe, fong bakudo la mesin, fong bakudo a ouyaya, le kanel FM, be nou se mwanyi. Mkana jemi ya dumeto rese de fong bakudo la mesin, mi fong bakudo a ouyaya, he ka popo ya mekea. Amelo kotol he, abaji vivi ole dren le chwa voken ba meloa, ole mligbora ken ba meloa, ameloa. Kwa na mesame lo he ke mele o lebe ho meda kwa miawea mi fon ho mi fon gbakudo la mesen mi fon gbakudo a wiyaya in kalibe mi cha mi la fon kudo la mesen mi la fon gbakudo a wiyaya le mi ba ho do me de ka wa de ke ya mi ba tuma da tv a mi video 2 million e le apo pio godo la apo e wana mi enye ke bin ko le si a o dan ko do jinye be to gbui san fu ni to chublu gablu voju si alla sariki ke mu mate imo gwa fa fala wi kata kinu supon ame ke njire kajo wa eru la sensen ya ko si ono tom lo dopo jonu maso na ya wi si ton jonu no so nyonu si fon pa me ono iton so pa me o hawa no so nke nji la gbono la pa on ma mi si kele si jiraro da ya fi pepe ma mi si de pepe kele na si jiraro e fio de pepe kele na si jiraro bo kon de pepe kele na si jiraro eni la tu eru la do jonu eru la do jonu pe mami si lula do jounu pwe. Nyon nou ton ton wansu we. Jilo jigle jimesa o kore. Anani kou nou vyo ho. Nyon nou wafwanga me wano. Ne siti la bagye ina kwa lome. Ne trosu kwa lome re. E sona ha. E mule bu nobe. Ye we si yon ton bono dopo jounu maso. Na ye we si ton jounu we no so. Nyon nou si fon kwa me we no yi. Ton su kwa me o ha we no so. Nkonye to ha. Ame ebe akpo papa balon don pere la me korare papa asaelo no sota so le chuaji dochia o gbo emule gbo wona lo o la so ba daje kume gbere ka kasi mi sen la jidochi mi ame dona kono ya munyi na gbo su chu no ve nya me ke da hele tanu e gen hele kume no o don agbo la ba po ba gbo yin la ya tanu gbere ka ame dona kono ya munyi na gbo ame lesi la domere ela te nyingo gbede ela gblego kakara ka dulu la be kuvena eno vi okwa pasi pene eno la poka kakara no twa fojia no yi kako la vo magba po mi chire kapelo magba po no da u kakara ka orula twa fojia gbijinyure ene kakara ka dulu be e kuvena eno vi okwa apasi pene kokolo no te poli be vivim no na te pere ka bo gba gba ne bene mi po ele hun hun amunde pejo mi po na tepe ba suwe di leji ba mi ro jana gbegba kaka po ni ga mi ka suwe di a po re ke bela hun ro ma kokolo na te po li ni e be vivi nu na tepe re ka bu gbon gba ni enu la po kokolo nu na su di leji zire ka nka mo no e hun hun na wa nka je be nde ke vivi ya a mi ro wa o lo hun hun da o le gbero la mi ra wa gben mi gben mi zia wa ha gbo jugban to mi a so ro ra mi Tuma da TV la pupia godo. Ya pinko nyebe. Tublu. Enye to gablu.
2: Pinto fete pipete. Se pete non désormais ne me fasse de la peine. Kache pote si mon corps. Les marques de

0: Bakula me seno gwakwa hoido akpata ke ken le kanal FM. Allô?
1: Allô?
0: Fondagwe.
1: Jamada. Ne ina vena vino. Le le Togo. Ne ina dadu. Le han kope le ntisia melfun. Ne ina kise Antoine. Ne ina Tigri Michel. Kenenyi Pachabe, ancien cuisinier. Ne ina Mama Togo. Papa Semo. Ne ina apo partenaire Sunday. Kené Dona Veskaka kono na dupu olewe.
0: Yembyo yan.
1: Ayo. Bon, ça va mal le mois d'allo.
0: Dagonte.
1: Nyato gato jovo. Bon, ne ina ame kono bagna I molle. A fino bolu e da figbo
0: egbe samaji e zanre
1: oyo
0: fondagbe fomba kudo la mesene de je credo gben di le rouge gbakwe be fami gbakudo to kwa jake kan mi le se mi kwa mi don kumye je le canal FM ma benu se moji allo
2: allo
0: fondagbe
2: fonga kaya
0: au fond
2: mbo kwa ko mbo nyira
0: au fond yere
2: papa kwa ba malo
0: etoy
2: Tawega
0: lo fona muro
2: mponire
0: o nyiso ambe ni npa misu atro yonzere ka omuyo mure
2: o le mele tole numero andi nyire o
0: o ya pula yo no yo ya pa maho
2: ah okay ba trombe numero amba yo ba ko ba trombe de care le
0: o muto so ya o mjo so nwa so ro da fi buvia
2: no ate so ro da fi o ke nyengwe se kwa
0: ire ebo
2: ami atanye wa
0: ebo ne no gbo ne le npa se ka pa tro yo numero won
2: Ah
0: okay. Pama ho pama no to yan.
2: Wonder gbe.
0: Foku do la mesin.
2: Njo na we.
0: Nho na we.
2: Ile ki meta ke se alo.
0: E kwa le jino.
2: Ati ke kom la. Metres guaji. Dafia I molo to kule da dano. Mama akwa ga kule fi awe.
0: Wo ho no.
2: A mesin mo ki ba na le mama akwa ba ko pa. Ono fo ha ya lo.
0: Bona le zoji wa.
2: Bona
0: Ebo papa ne suis hein zare.
2: Hey
0: yo, 91 36 63 75. Fondagbe ne awe to koko le France be ani gbangi gba kudo sura ku vio pata gege ya. Owe pometo awe to koko. Mi to gbedo do le canal FM benu se moji. Hey. Choka. Allô.
3: Tublu.
0: Gablu ken boyo e.
3: Katakini.
0: Où est-ce que là?
3: Ni fangbo.
0: Un fond ouais Gandhi a zin aton.
3: Le coja yiro.
0: Ero yiwe.
3: Ero yiwe sito we.
0: Obenga?
3: Sito we.
0: Ero hoigwe.
3: Do hoi Gandhi.
0: Obenga?
3: Do hoi Gandhi la.
0: Do hoi Gandhi ni yo. Ore ja baba.
3: Ah mo so turali yiro.
0: Ma pou ka ma wo. Le fond gbe an tu are gare mo are ba henando ba ro. Amen ya
3: baba.
0: Asi tu on mo si ali enya ke.
3: Ya o yo solo tai.
0: No se nyole gengbe mi a. O la po ala ko la wi.
3: Kwenere.
0: E gon mere bulo funu.
3: Kwenere la.
0: Bulo funu bia na tu le camera.
3: Do gre pasa le toji.
0: E ora.
3: Do gre sumo sumo bia le to ba me.
0: O ora.
3: Ne ha gba titi ya. Ni ne afina ku bebe. Abonne o gege le be ta pera lo. Abonne me to agbe kiri.
0: Ni mbi oyan re wo.
3: Ko ku mi amo.
0: Abonne o.
3: Ku gbo ba.
0: Abonne o aro. Oyi wa ka mele camera mu lo.
3: Piu piu piu lo do gbo no lo.
0: E wara.
3: E nya mu lo ba fate po message po mari. Tanti grâce beni. Beni su piaje wala le. Hotel akema la bakwa le ka amoku ko bona spiaje le bo te la ke ko da go re ka da bona da bo ko de bo ne bo
0: ne apato ho no ke kelo
3: tanga de ku jile ne mo la bo ta ho lo de bo no
0: ne ho
3: okay ba vida ma mo ko apna om la solution ko do om ha le bo ko bo mo vi re ke se re ko de bo no ke kelo
0: apato ho na baba ya ganke 90 86 35 35 fonda gbe fonda ku do la mesena etablissement c'est toi et fils no le se mi ko mi dogbo no to here nyongo be fami akpata kikin allo

Tojin oto, nobinyon nobinu sumdok bilam yake kem, karijibe mi fon nam, mi fon le, amenu veve ame, mi fon le la mi semi, a ejo jinancha, do anchan dakpina to ono, uba vinyo chan yanu le kana FM, ye mi gbavanyo nobe wanami, ke ye mi yon abe affaire de femme, alonyo nobe wanami. Ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni
odede ke o bi lado to pudo ko hia ni lagba soni aso pere etan enti eyan no le se gbenya a wezon va nyon no do na mi ana yin boko mi ase hari kapwa mi ayini mi atrovani mi avato mi ave tanya egbeto aji va mdugbe na mi keken ke gbe se na nyon no be wana sofie ve kore sen kasi afiribu ke mi gbe le pa si mi yo a ho mi yo do mi yo a ndo gbe na mi keken lo mi agbon be isani

0: Vous êtes sur Radio Canal FM, vous faites partie de la meilleure génération.
1: Yo sibiri kengulenda tanya de mija sodare deke e mia novia lumia dada lumia via be mia kwele yenti ninya benu jona egbepo ajawe gbura be nyarodi na lahoromi nyarodi na lahoromi nyatepe mia novia bina yesro be yene putia gba ni jo nukenti o e mira kboya Nyon kunto debi ilon. Obine pute akba ni jovwa nuke vajon. Ebe na, yiku yisron yoli yoji vireka, divyan posyo. Nisore yakwa, yisron bova. Ya, miyanto minyan miyanyon nou, gari mouni mi do otowa, miyakbe kbobe mi madawo. Miyakba vwa ko, alo, amiru ya, odon atakbe vyo. Miyanto miyono be miten kwe toho. Asan o dos tu samedi a na home nu mi a keke mi la te di sala home mi la pe nu a mi ro sala fo pa gba ko pa a mi o ma wa cha cha cha pa a lo ma nyanu ma wa ri ke pa ma bayi ma o do cha cha cha pa ma ipa lo mi e va va mi a no viaji e so fo gba ko bi ri dowo po a e bi e ve e nyanu e lo nu va le po a ekpo ya ro ho mi salon de kepo e po sun esun akudo hun esun abi yo never do gbe na yebe hun ejo va salon avo e ma gba te putu bi jave won ni a to le hu ami a lo de kore po a ah kaka bi la zombie ya va ya ya ya de igagba de taji ya va do gbe na esun abi hun e via po putu va jeji ko do avo le nti ke me do avo le nti a nya no via lo nya dada nya via ejo la mama esun akudo sun abi hun a ojo re funu jo po eni ni ebi kaka ya so avoa e ko mi oja bi ninu ajo pata zirika o ma ho re ku gbona na reaction am bana zirika o on to cha o la jo chi he ke ngbe bi ra ba so avoa do a ojo po nu ovo esun a esun abiti ebiti e hun aya enu pen vire ya jo esun abi ji so gan wa me a e o semaine a me via nu so an gbare pompuno nu so bela pote agbajo cha bi ma jodo mu ye we ye mu ya ke ngbe we ke ja kula me va era sai a mi ke cha nya bi wa bi via cha la va don avoir le nu anti mi anto mi ya de vieux kare mu nu o onu opa o la jeji o a onu anu opa a e wa si si a mi anu via bi i chen bi ma jo e bi nya jire la fa mi ka sia sia ka mi bi mi apere nsireke la woro ye de kuku ni kaka nuswa egbe bi de ku irajo e de ku irajo ru itan bi imaju wa yo npo wa for de direpo enyaya ji yo le ngbare ke ndo me nayo ngbare mu ho ame kudoyo e fon le de kuku ni danuja egbe bi ma gbadu nka bi mi apere nsireke la wedo to jina do mi anu mi ato mi dada mi fufu mia okenya ahonu alore kebe idadoa mia donu nyami ni mia tekpere mia be mia novia alo mia dadansi yo mia nto mia re kebe inadwe enya enyi bina esura ku hunova e ya be avokpo igba ko nekwe mle gomina igba avokpo be e wo dovo e ve lonu le kadi e be ya va pote darekpoa ya ve lesi Donc kaka ba hunhun mianto mi nyamya be ko hihi nuno na ya ba hunhun do salon po. Yesu ron pe wa ku hunhun e bebe ah. E be hunhun ya ba ni dogbe ni. E be ya di nu ale. E so lo le gagban be ya didi dare po. Yo be vi vi le wa si vi vi fe. Po ba di nu aji po don afwa de ti kwa. Afwa po de. Yesu ron ku hunhun le fun. Donc kaka ya de gagban dare ya so avwa. E go be o po nu ko la po afwa. Ehura enu jo pen ya jojo eso gan mi ai son de biji eso bi ni jo tu me na me ve an gbare kendo mi na an gbare mro igbo sa ron bere mro e bi ni pote agba ya jo e ti en bi ma jodo a mu ye mu ye mu nya ke ngbe o de via cha mu nya ke ngbe e we e de vi be nya e mi ma te bouffon de via cha donc a de kebi ji bi ba wero e sun abi yin chan bi majo do a mi yi won de o e nu ejo yo keke ora pa nkan run ai a ngoro bi aro a ji solution ba nu sabi ni puti agban bajo nka e bi ya de kuda mi abi toju no to e nya ba mi kan hole fi ke la tefion foro pe ke la wa aro de ke la woro no no mi ke ji bi ya wo ile de kukura nsu egbe Nti a mi akpere yin ti do. Nyan to mi nyan mi abenon bo 90-86-35-35. 90-86-35-35. Alo 91-36-63-75. 91-36-63-75. Mi adou kamina mine. Mi a tekpere mi anou vyanti. Mi abe eizay.

0: Parleme diyo. Mige.
1: Mige.
2: Kanal FM beto jino to, memeda siya memeda, miyano si ona ke jimi dankorobena agbaja bobobo. Agbaja bobobo ya, elano nyi e hakbe vivyo,

Midula anonzo. Midula nonzo. Novi mi nonzo. Ele vivere. Hwito sasu kuju. Mdua kwe nondo hagbeke yu soru la mi chuchu gwanta. Vivi ankano jibe mi akwata mi sobwezon. Eju kuvyo la loji. Mi blagoji. Ah, ne mi sobwe ya. Kiki la po hwen. Kiki mi jwe.

0: Abata me sokata, nukumi ajiro.
1: Ekpe, ekpe.
0: Bang. Aji doga me kau. Yakwa kau. Eh, mula bebe tau kata ori. Ada pame ada kape. Arigo mama dawanu lo pona mduma dugu na papa dawanu namlo au nereka sibini ne mama dawanu datang kia hebe mi dugu ni nantore
2: edo de la beba
0: au mi bobo bidi ewa ewa ino ene.

Ngba konku ngo o se ne ko mo e. Ngem na be do to kwa ta ku famio gege ro. O tu ro se gege na mi ro. Ma ko tu me na mi la. E mo. Eh. Eji. Ablu. Nyanto mi nyato. Maman de Paris.

0: o. Agbajavio mi sogbe a.
1: Mi sogbe.
0: O ma ko agbajavio mi sogbe a.
1: Mi sogbe.
0: Ori o.
1: O.
0: Ajagbe wan na todelo. E sogbe wan na joyi fe na gba ni waja waja.
1: Milano olibo milako to gbi popo. Le olibo be ko pia dara. E le se mi ko. To gbi popo. Mi to gbe ro le kan left side mo be ni se mo di lo. Yeah, no, I'm point and I'm a podi.